0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. يلا مين معلش معلش والله بس اصحى يا بابا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا نفسي اروح يا عسل يا ابني انت كده على طول.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخر يا احمد الله معلش معلش والله
2: بس
1: اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخر يا احمد زقلق منك معلش معلش بس
2: يلا
1: اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا